ايش بسبيتسكين يو كوتشي نالبا كتي ديش تي قاونا تدي قاخيل كيلا اوكي نكا ايريتال ناك قال اخر روش تي بالشي اوبر تي قاتا كلانكيل ودلناش ايقي لقا قوا ديوس يالا انا كيتا اوتوكتشيكو لي قنالي يالا انا كي نكو نتاكلان قيسا لي قاخيل يالا كي ناك La o mak a naruna kechani arin salirujichoch. Mak a kwan ke salirujichoch. Kuita ut kwan karu ke salirujichoch. Chakana khela kakwi kulaka bech. Chatakana kakwi utin kakwi nakanao. Anita echanin kre. Le kataklangil, le kakangel, le nakaje, le nakapanu. Iga nakanao. Matesh nau chiks panukil kamanes jel rey Salomon sadiratina ikani nau matesh nau ta chik panukil angel umalak kol aldis de kak angel kol aldis ti kapapal kama choko anakwan la o choko sal wal kak e re nak la o kak kol ris ti kapapal kak kol ris ti ka iglesia kak kol ris ti kak angel kataklanki awanan Kuang ta shak ti kapas pal rikinep li komunil. Kuang ta shak ru li kak angel rikinep li komunil. Nakakere ta la o anakwan. La o li yoko siya la kake. Mani na pasokre cham anru ni ke banu. Mani na pasokre arupan li ni ke sachise. Mare kuang kasenta, mare maka kasenta, mare kuang shpanunkil, mare maka shpanunkil. Pero o nakasik. Arut kapanu sa dekatak lang kilo na kasik arut kaje kuila osho pay ona kil chandu toshikon awanan mani na kiyokre chang manun sa kulun honimal man sa sachak hon makom anasenta aran manit patok akwe arut iyo kasi panung kishmana la olah kangel hung kangel muk mukil kangel na kapanu chure ikumon awanan mukumuk mukil na leta mukumuk mukil kangel ta li chokosh ba nung tilchiru li kakwa Dios ba nakaan no koril ho humbaso li ha saksakru kamanak kagina no koril li kakwa Dios utkunak na o kwanko si la kataklangki sa la kakangel chalaki kamak chokosh atinak chiris li ratin li kakwa Dios nak li chosay na le pentotak utung diru naklain na pawanel pentotak utung diru naklain kristiano ut cristiani naranache yokish panunkista sta tranquil jesus jonarach de jesus yokish panunkil sta tranquil ya la qui no como gelo mo cuinkata kama na kachesa li tihla inah makin no como ko rigin kakaush no como

0: nalu marene ke roksi ayak lishiu sash bene in katarak pesh kung shuin hoch ok chak chang kat kat nahne ke okar ki pejar na chal na mali nale na chal na mali ka ush pejar chiri shain abanan e blikomona in pejar tentora hakki shril bal shkaure sin kile shole kach ishkilal ute blikomon rele hunakil kwank pejar shbana kain kuin ish kwanika kolum abanan tento aquí es que van shlok al shtuam de hong hong de na kin ash toch pas hong shakalin ma hong re de komon peña
1: hokan tsqal kana soy lar ken ril al pial chanruna il man sali kale bal hualki dina il man pial hoja hultika kwana kwina rekin roshlok inkil le hunak le poyenam nasat sa lehon na laan, nasat kwan na kwan di rautisir kindi atin marakrik inah kwi chanro li komon na kikaushlak rikin na kakshultika kaya yung kana soy lapityal kwan na kinakirak sa chpal kwan kilal shk angel kong li komon mare che choche el chubek mare akak kwi haan di simatan mara haan di choche kakangalak chikaw bityap anak unak li komon na kakangalak chikaw nashkula akwi retalilish angel rikin mare rikin di komune ke ten ang mare rikin panak rikin naknakwan pikyalisik ohu mare akwi rikin naknakwan di shakapan nakak edeta nak shikyali komune di nike hulak chiroken kwal humpat nike okchoken abanan kwan sut nakink anashkul rik lish liratinep ara naknachali akilal pikyal kana shkul rib de atina marakh lish kawsh le bale bakwi marakh qarun kish kawsh la shesh khulti ka utin kach kana shkul rib ara na ok chakli akilal amana ne shin komon le nkor bisa le khalan khalan chik ale bal chi te pechal le si ko o le khuch ok marakh sik ala kwi hunak le komon le takash qab sak ale bal marakh salina na akhir par kin ko tawliman angela kwi ru nak takak awsh la nak le komon chan ru kwan unakli komon ta kashaka ho kano akwila o pichal kwi nakli komon ta okchira opte si krik inli ahatin rikin halang kalang chinale kwi ta kakera kipsash na ah na kakere tal na ruka kwi nak kur hunak li railal panakanak kwan na balpairu li railal pichal kwanak kwi nak na kese o li ram kwanak banapa li railal na chal chiri siya in amana rikin li si koh o utlira opte si kishin komon kakultikak salina akhir parkina kota uliman nak li jokosh sik pala an renak tkwa klik lik ale pal renak tkhalak in kash ke pal sa chak kila lin ka khachok e renak ta kwa klik renak kwan kunak li komon li tak amok chak lik angel li tash kwa klesi lik ale pal tish sik chak uta khalak pijal abanan rik in chika in pijal kana soila parkwan kana ke ramok chiru eblish marak parkwan akwili na ke ril anep sa shuam mutne ke ramok chiru nakne ke shkiali okeng sali na ak parkwi na kwan isiko u parkwan akwi nakne ke shakaban marak shna u ala akwili chakra
0: shpain nakikireta nak li charush rampali bain aka nak mikish mahikwa honak kachera kana martina tischara ru chishik chiu es cho solo minkili tenamit kwani komonta chokre a katakitishnao matruan taki ska tosa ma kashna le peje ut yo coche kam sinkili li ka us ber chikaman mare kwara chakuna chka us cha mi ka us chakli komon mare skauresira chakuna bana tentos kauresinkili angel na tushman ke shik pejal sali angela in abanana in spena li majekuak disinkili rokikli ish banak ebli kwani kawachini ke yo kre kata kitishna mai nata angel sali ochoch na angela puchuk masung karo yo spanu kilaran di komon yo disinkili spe yo sapali spele kach ishqilal sali na khai lat ile blakok al lat il chakla hunka al la kayla olika hel chanke mahne ke ok Ana ali naramok li lishbeli li kach ishqilal pekyare chish risinkil sa se hunak li kangela in. Nashkol li komon pekyal li hunak li kach ishqilal ni koslanak kwantara kana ir marin tishkera kakwi. Abanan mo koche hunil ta ni kere tal dik in kana ir manashkotske pekyal li shkiu ama an chanru nak angela krik in li kawalkalde pekyal nashki ay ni kawalkalde hualchabil. Nash keling kuke balsa lik angel nash keling na achi chi atinak utrelik chi kya lakwi nak bilsa ach shpanak nakutun shpanak kaan na antyo chi beresin kresh kao presin kil rukik li ish sabrina fefain anak kwan dityo kukwi chi angelak shkialeb li kach ishkilal li neke kulun rahlal po kwanchik marina ulak hunok al chika komun ish kahwi dahlal po utatkep li kach ishkilal yo kep chish kawre singkili banak niabal li mulam pechal li kwan salitanamit yo kep chi oken chi chitang an chi shteb ali be chanru risinkili chakilal chanru rah at kwan chishnimaru hunak chakilal satkeb li shkunka al peja kwan katkeb li sikam kwan li inside kwan li nap al pairu saanep yo kep chi kawre singre kwan katkeb lahashkak al kwan katkeb o lahushkak al uchikam an chut ut kwan kep li kach ishkilal rao tisim bilep pechal saeb li shkun kapal kwan kep kun chut akki li parki neketen kanin kakki li kine baan marin kach ishkun ile ishbana kat akki dat kanawi aniat kep li hun hun li na kanaweb kakap osh osh tanasa li kalemal hun hun nak na kisiyem chak renak mukot ishteta na ase hun akki chikale altyo ke ishten anki linka nakasik charu nak nakaten ani utriki nak ki anak shkangel kana ir matyo chi el kakwi chi ubeh shmak shten li kawalkal de pechal shbanak li kawalkal de nashkel ishbenak nashtien nak tingwa shbanu ki leen banu kawresi karuta akwak taki kwi abanan kwa nak ki tana li komon ho yoko chi atina kwi chirish pechal nak eb li kawachin neke shkep ayak li shkawil atin sa shben abanan inka akwi nashku siri ushbanak yo kakwi chiril bal sab li chakrab hun hun karu chi chakrab bil na kutunin kre li ish karu li chakrab na ten angre de shkawbre singi li chol charu nak di shkawbre si li chol li shkomon li yo kep chak chirish nak toha antoh mahi kaw shol bejal aan akwi an di shben ril bal nak shkawi li chol chanru nak shpere silik angel chanru nak tishkwak lesie mirech ishkilal peyal ana in lik angel ni nashpere silik ana in mahtresh kaure singil chanru nak takwak lik lik alebal hong hong
1: hukan takali shin komun li naleba in hual angel rush kutpal apanan kualkira li truang takakos hual humpad na shik lihonal nak kanashnali puktisiba latin sa hong amok nikos echak sale hong kapat
2: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal. Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
4: Yoka chikuluk railal, wana kuluk chihitok, utento taterapi, teshkulubala hitom sa chabilal, sa oshlo ut salakwa tinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ak ak alenel tenamit, patch ahlil la hitom, abankuin kasha teshkul sa sailal, kieresil sa humpat sa halan chik molam, ho sali derechos humanos, ut instituto de la víctima, lihitok ut kabin kil sa raklep atin, aan hakuluk chikahunilo, wan ko sa tuktukil usilal. Lina Lebain Nashnumsi Eblimolam,
3: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
5: Hati Ishok, Wilika Kulu, Ritophik, Ikamanik, Rehak Acharik, Ikohorik, Tumin, Herikapnok, Imanlohik Chawach, Reshik Awib, Ere Sukil Akacharik. Kouhok Akush, Ruk Akamah, Ruk Anopal, Ere Tichol Irbanarik.
6: Okacharok Pansukil Kushlis.
3: Repiral Wili, Iruyewe, Imola, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
7: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, Grupo Radial ECA.
1: Sechol chugarish ngumon to barna ke stawliman kakakh ku seleb sechol ngumon ne kilak chqe jalak ta chibar khwak ku ne kilak chq sali khalan khalan chq ale bal khwak ku sali abl tenamit mar kha sali khalan khalan chq tenamit nak ay sai sechol Antonio Francisco sechol chugare to barna ku ne kweril kakakh ku sai sechol ne ku shabin chq jalak ta chibar chul tiko qere nak lik angela in kwan chokere chokhe chq khuni lo shtikla chq rakh ku nak tabiq li kha شکاب کوش خواه کویت اگر سعی لقاد اولو بتوانی آمین جیچابیل. لکی نیز کوش ولت کن کل بیال شکوت شکه قنا سویلا چروب الخ نقلی ریل بال چند روح کوی نکن نقلی کمون نشتاو خون نقلی مخلال مخن دامی چرو لی روکنیک شب این کوا درخ تا کوت سیچابیل اخ ابینل رکین نق ناکسیمان ات نجومان رکین لی نختر ناله. لنحترنالب او من ساشتولب لنبخ جوكبخ ناقلي إيش كحكويت قوان قريتي ريبالي خونك بال ريبالي بلالك هول بخ ريبالي روك تاقاتيليش خونك بال وطمع بارشتا لنحترنالب اي ناقوي بجال جال ناقلقت إيش قلال بجال ناريلب لرالاش كحول أبان قوان ناقويش قلوب ريشي تيوكينج ريشي باليش جارشكوش ريت Raupal chan ruah kui nak tishkelish kurup rek ahlak kuana kui khunsh kulup pikal utlicha bama shultika nakli ish kokuin ongesh kulup relik ahlak chikhun nakik apanan nachielik utna khultik man sali khalan kalang china akher ali ish mugut ahlakta khana enak kuan redil palish kun kapal matsaqtane dalish kukal matsaqta lish qab kamane inka chabile ya kamane kishchana soila utrikina in نقاك إريتال نقاك إنكوا نقا موشك ألو خمبو ينام لإيشق تريشان نقاكو بسيليش لقال وطنقا ساة جاكوي ريشكوان كيلال ليشجو آم هون إيشق تيخو كاين بي نقاك إريتال نقنا بالينا راموكرو نقون إيشق أكش أوكين كاكش إل كاكش نوم سيجاك لما خلالين شين خولتكا نتشال أكوي لتيبال تشرام بال نتشالي آتين نتشالي تكيلو إيش نتشال أكوي لما خيكواك ايش كان كاروتيش ناو انجل اقتي انجل اوقريش هو كان تشليش ان كومون ابانن تاكا ايريتال ناكويلي ايش كان كاتو كان سالي خاتيب هنا كويك متروان تاتش اخلاك شونس تنتو ساكابيتشال ناش جيش جو امي بحرال جوج ساكابيتشال تنتو تاكوان هنا شتي سا سومالين هنا كاتي اساش كاب اتينوال لا دواليداد كوي ماك اخان ماك اتروق تخاب انو وكان شين كومون سايل جورج جوكاريو تنخوان خولينا لب دي خوال كاو روكسين كيل جوش بانون كيل ودنين كينا قنا سوي لاتيش خولتيكا قي بيجال ريكين چان روح كوين اقنا اوكينج بيجال ليك عمل اسيل سالي خلان قلان تينا اخيخ ريش تروق تقاتي ريح كوي اشك ابالش كومون دي جاك لالاين مرحبا كويش كبال لي اسيل تشينك اتقال ريرو رينق تراو تسيق لكمون نق نكراخ اوكينك تشيش بيرسين كيلي تشقرا هنا قناورو لاس ريدي سوسياليس مريلي كمون تشيب اركوان كبان تشكال نك اوكسين سقالي بال ما كوان كب شنا اخر مرح ما كاش جا بال بيتياليش بوقلي بال هنا كيش تيك تشقون ريل بالي تيك توك لي فيسبوك انستغرام واتساب هانش كوا اساش كباتين ما بناق تشيش خوني لين هانتش بايل روك ام اسيل نكون اش خونا القناة الصغيرة
8: كما بيان قلع مرتينا ريلي تشيانا قلي مو اسيل تش خوني لأين دي ناشيخي باركي دي جوكات تش خلتي كانكيل
0: Nakna kana wala khrok sin kilchi chami, wal usra kwanko. Na kisira chiu beh, lik angel chami, al chami lik angel ain, yo kora chish ten angili li komun peyan. Kwanko ne karaila nakli li link a us nakak e chiu beh, utli us anchal takina nakamuk, nuka kamsi peyan shtuam. Likina li roksinkila in, chavira, choke, roksinkil, re chavilal, spukta sinkil, li chavil, li usilal, abanan ebli komun, na ke roksin, re shkiebal, li ho maho, chanke bi komun pekial, usta in makial, maika, hon, ne ke shtoku ireru, chanru, li kam sinkil li jispeli komon mare us josh banungil a hona kasik charu panak lika kalsa li shcholi komon mukoyota chishrish kaushlankil nak kanak tarak chiho ano malak rilak charu tristipe yan yo chishrish rilbal charu nak tish sach kwankil li shrahom li komon pe yan aquí a Krachirish Kana Martina te escubra ay que cama inte escubra una atin chakis chimo coyal ebli comón jone que es pa anachio que chiril al marecha eroxi jona la jalom uch chimo coja anta ut marecha se escub chiquiru jona que alo chiquialo anachli comón mo coyo que te chiril al majoca ma mata chica na juan chis junil ni charune que eroxi chica analeba inte yal Yalchan Kireru, Rez Ahnin, Kremushuk, Remahikwan, Rez Ektanang, Nekeroxi, Chikanakwan, Bikomon Peyal, Uta intentó adquirir la Oli, Li Ish Peyal, Haik Eretal, Charuna, Katen Ani, Likach Ishkilal, Charuna, Nike Ishmahikwani, Renak La Oink, Haik Echub, Kasik Racharuna, Te Ish Sach Kwankila, In Peyal, Chbanak Chaho, Kike, Banak Nabalo, La Oli Ish. Neke shmush lish kwanhik, neke shmush rush lish tuan pechal. Uta anak link anak echi ubech pechal. Anak tento anak se ishkilal. Katen ani ut ka kol rish ni ka kwanhik sa shbena rushish rocha in koyo kachish yeb.
1: Ukan tkal kana soy la rikin nisha hultika. Tkan shtia la lil han li kyo chilman. Utanak kwane shin komon stiklaj kakwilik angel palik uba bencharik indish payil chich pikyal parkwi naruna takle na takle hunak shalam uli komon parkwi pikyal tish okshi atinak chihokan mahoka jatish keli ratin naruna kesh chapchak lishyal shkujuta kesh khalta siru na al akyochi ilman kutakyochi panuman Uchirisha in kwanakwi pichyal naknakish nili chapil alam ucha in kwanakwi naknakish panuli kumun nakish rakichak ru ut nakish kul ru parkwi naktish jenak mare rechiki hobok rechiki rob tesik yo hunak mare trukta kache hunak ak amulbe mara hunak akwi akholominel reli popol kaol mara akwish penil anis kali nake rob tesirik in trukta kache ayin anu kwanakwi naklish penil popol kaol mara kakwi li kach ishkilal machabil minga utli yo kakwi chi sachok tzakale shin komon nak yo ke bakwi rok sinke li kati nopal pichya li kati nopal reishk eb al chakli che ho chakru chi atin nake ishkhal tesu iru pichya ut nakak ereta nak nake nakli komon ak she ishkub chak she ok chish eb al chabik she ok chish pukte sinke ut khumpat na sutin li esilain Ah, kui kwan hunak li chabil esil, muko ho kanta. Abanane shin komon nakakanap se chol li roksin kil chi chabil li halang kalang chik ahes tik lachak, resh kwak li sinkil chu am li komon inka resa chok e. Panak li okeng sa tkli halang kalang chik angel matuhota chik shnaw pali chakra, kwal kaw. Utkong angel re nak chish hunili po yanam truk chik kwak li truk chik okeng. Abanan rikish ke baretal, na kwal cho chi oksiman ching a akal re ro u ching a chi o shlok. Lik an holo bal hong hong cho chi sach shlok al. Nak shtik la chak pachyal re shik pa lik angel marek aruk an shna hunak li komon tish shik aran. Ap anan na kwan kwal sh ok rok sing kil u teb li komon kwa na kwin ak na ke kanak ba chi tustu pachyal. wanakuinak mare kaya nikisitok na klis halam ut yalak tachibat nakis taksikili kumon salik ang halbal ko barkuan spail rure barkuite te erisili patalek barkuite skip chuzi halam umarak barkuite shaltesi naruan uti kumon kwanak salik alipal nakis pap pikyan ng pap akili atin ayin li rilpal pikyan kachik ustyo kakwali kwali hun li ishka na chabili shinale marak kachik ustyo lak angel kwanak mukutyal takat sila krish utkasik akli esil li tsakal kyal panakli esil kwana hulak chinga tsakal reru kwan mumpad na shikli honal pikyal kanasoy la sa ito lhel chukere shin komon ninkanam huni honal reish rakik pikyal renak tak e hunakli na lep reep chish huni li kakomon li kita uli manarin sa step de sulutlan parkuin nak terapi pikyal kip akchi akpokom chi abanan na kirapi li katino bal parkuito na lep akchirish marak tak e hunakli esil marak hunakli na lep chirish li choko chatinak holi rob tesi kosperisin kili chakra
6: us pana Martina spendah nak lao pikir nak ingkarah cik kap anu di pukta singkir mana kan kam angkat jahal pikir renak seh li komon nak kut kicik sali salimu esil chan taki nak jokos kebal komon si ihli kahreru nak talot shamrel cius pikir ana an madera an ni pas di red komon pikir nak ingkarah tarah cik tes kuat sila nebain us makanasti yo kista padiruna harin shukokochi hulak pechal nakwash ke vale isaish oli ke iskilale la san juan chamelco con que paranche chachera vinkils pana ani ke schena ne ke shavi salijona la ina yo kinch principal in abi balson re vinkiles re vinkile de comoncha ute van sail chola hil chopre van di comon dine ke abinch ere sali lipukte si vale si la in ut na kuahra haki shpakwale bikomon sa likatepal pechal katepal ak ekchi na chikwang ta shakli oslo ink chikwang ta shakli hunakil kwang ebliko ishkilal pechal che oken ta shak renak sa hun kutan pechal na teruang chi oken chi sikbash yalal hunak limahelal sa ebikalebal pechal na rikin la oto ruang likaruna na toke likashiu likashutan utingata sa kak echi ube hain pechal nakse komonil pechal kakwaklesi hunak lik angel lisail kwang li hunak il kwang denak mag atasak lits ektanan kain chokwang tasak se sum atin pechal denak toruang skebal chi ube likakulu denak toruang tasak koyokes shishberesingi lik angel pechal nak likatin chi abik tasak chi ak ta shakli kashiw nak kwang ta shakli mahikwag li tsertanak nik nauchik nak kwang hun li chakra kwang keb li molam li neke kolo kebirish li kach ishkilal pekyan nak chikwang ta shakli hunakil kwang li oshlo li sail kwang li tuktu kilal pekyan shba nakaan nak li aheli rure nak sato kwang sa shpena ruchicho chayin utinka na hun shnimash sail sa lechon sa shkama li popolka shba nak aran shinchal chak sa shkama kana Irma Irlanda ikochun hala haan lishkwan kerikin salihona lain abanan inka ashruan aninpach kuip alahkwi cheru pechal utkun shnimal sail chorehil chokere utli aha untashak chi osop tesin kere
1: us bantiosh pechal bantiosh la kukunik pechal kana soila hoa ahkwi bantiosh re kana Irma pechal di yokeng di shkeba lahkwi sa ah pechal shk angel hun ish sail chorehil chokere shinkomon tukbarna kishtaw liman salihalang kalang chikalipal aran step San Juan Chame melco aran karcha taktik tukuru tamau aran ahui panzos aran el story sabal juaquil nkerbe aran peten ut kiche sai jorgel jorgelet ali jorgel xestiaj kush eblis tiro la equish beresich martina chisasa chol rich ben qana soy la kulia hauna rakhnis o ejach tiro likutan kula sai jorgel jorgelet chono me
9: Shkiam shkushlish shulak sale hun kamal rikin listen
10: FECAM Generalitat Valenciana Castilla-La Mancha Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes Euskal Fondoa y BHA USAID
11: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora
12: La hora es presentada por...
13: 17 horas con un minuto. rueda el balón, grita al público, cae el gol. Toda la pasión del fútbol está en semaco.com. Presentamos Historias del Fútbol. México, 1986. 60 metros de recorrido, 11 segundos de pura fantasía. Diego Armando Maradona dejó atrás a toda la defensa inglesa en una carrera eterna hacia la inmortalidad. El gol de los goles, la obra de arte que justificó aquel torneo.